på Sport, eller følg den på NRK.no. Mer drama får du altså fra fotball-VM på NRK, kommentert av Patrick Sten Rollins og Jonas Grønner. NRK Nyheter, Harald Berg.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Utenfor Oman, nær Hormuzstredet, ble et oljetankskip truffet av et ukjent prosjektil. Tankskipet var på vei sørover da det ble truffet av prosjektilet på babord side. Eksplosjonen førte til en brann. Det ikke meldt om person- eller miljøskader, opplyser det britiske sjøsikkerhetsbyrået UKMTO. Kina har gjort rakettoppskytningen fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. USA mener at Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfull for verden. Nesten halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon. Det viser ny forskning. For Mikael Tronslin Meyer det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i. Og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at ca. Halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det nok mange forskjellige årsaker til at man kvir seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen ikke så sensitiv. Og så den mye mindre.
0: Det sa Mikael Tronslin Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund. Reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia i gang, og stillingen 2-1 til Belgia. Etter 9 minutter tok Belgia ledelsen over USA i åttedelsfinalen i fotball-VM.
4: Kan utfordre. En mot en har 4 belger inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann når det, og så er det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret, og da er det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
5: Ikke nærheten av offside når det Ketelare kan bare løpe den der ballen i mål. De har vært nære på Belgia, og det fullt fortjent at de tar ledelsen her med det Ketelare.
0: USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. I Hormuz-stredet ble ingen personer skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip som ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Og antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag er steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen, over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. Cuba er i ferd med å få tilbake strømmen etter at strømnettet kollapset i går. Rundt 10 millioner mennesker var uten strøm. Nesten halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon, viser ny forskning. For Mikael Tronslien Meyer er det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i, og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at ca. Halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det er nok mange forskjellige årsaker til at man kvier seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til Syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen er ikke så sensitiv. Og så er den mye mindre.
0: Sa Mikael Tronslien Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund, og reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia er snart over i gang, og stillingen er 4-1 til Belgia. Etter bare 9 minutter tok Belgia ledelsen.
4: Kan utfordre. Det mot den har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann når det er, så er det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret, og da er det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
5: Ikke nære på noe offside når det Ketelare kan bare løpe den der ball i mål. De har vært nære på Belgia, og det er fullt fortjent at de tar ledelsen her med det Ketelare.
0: Sa fotballekspert Jonas Grønner, og vi hørte også kommentator Patrick Steen-Rolands. USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen, og etter nærmere en times spill økte de til 3-1. Og på overtid la Lukaku opp til 4-1 til Belgia. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK-nyheter klokka fem. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip i Hormuz-stredet. Skipene ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag er steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen og over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. I dag begynner NATOs årlige toppmøte i den tyrkiske hovedstaden. På dagsorden står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs framtidige rolle. I går var NATO-sjef Mark Rutte på plass i Ankara. Toppmøtet i fjor var enige om å styrke NATO i en stadig farligere verden ved blant annet å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sa Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Og nå, etter ett år etter forrige toppmøte, ser NATO framgang og forandring, sa Rutte blant annet. Mandag startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som er tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk i Utah i 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for Robinson, som viser til at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point i USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Samtlige tre vertsnasjoner er nå ute av VM i fotball. Tidligere ble både Canada og Mexico slått ut, og i natt røk USA på et tap 4-1 mot Belgia. Belgia skåret flere mål etter amerikanske forsvars- og målvaktstabber, sa kommentator Patrick Steen Rolands, som mener at USA ikke holdt samme nivå som Belgia.
2: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
3: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge de dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget i den 16-delsfinalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Sa Jonas Grønner til slutt, NRK Nyheter, var ved Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. En person drept i ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne i et infrastrukturanlegg i hovedstaden i grenseregionen. Også Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier at flere droner stanset rundt den russiske hovedstaden. Venstre tar til orde for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en snau måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Håkon Rikeles, som gruppeleder for Venstre i Oslo, bystyret vil la kommunene selv bestemme hvor lenge det kan serveres alkohol.
1: De gode erfaringene med dette, både for byen og utelivet og for de som har hatt det veldig gøy, gjør at man bør egentlig stille spørsmål ved om ikke alkohollovgivningen altfor streng i dag. Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død?
1: Ja, jeg synes det.
0: Reporterinnslaget var Tord Magnus Dyrkorn. Belgia slo USA 4-1 i fotball-VM etter en omstridt FIFA-avgjørelse om å se bort ifra karantene etter rødt kort for USAs angriper Folarin Balogun. EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen vil la gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden få fortsette, til tross for at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig 17. juni, skriver Klassekampen. ESA skal vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene fortsetter, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA. Sør-Øst politidistrikt mistenker en kvinne for promillekjøring med 3 barn i bilen. Politiet fikk melding om en bil som flere ganger hadde kjørt av veien i Holmestrand, og i Sande hadde bilen kjørt inn i en hekk før den tok seg ut på E18. Like etter midnatt fikk politiet kontroll på kvinnen som hadde med seg de 3 mindreårige barna i bilen. Barna blir ivaretatt av helsevesen og barnevernsvakt. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjorth er brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning, det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI i Oslo Met som fant bøker av 27 norske forfattere i datasettet Books 3, som brukt i opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

0: Klokka 7. Her NRK Nyheter. Venstre tar til orde for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Partiet vil la kommunene bestemme selv hvor lenge de kan servere alkohol.
1: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
2: Det sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyret, Håkon Rikeles.
3: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død?
1: Ja, jeg synes det.
2: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
1: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
4: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
0: Sa Høyres Erlend Svardal Bø, reporter av Tord Magnus Dyrkorn og Mats Rønning. Og det spørs om det noen amerikanere som kunne tenke seg å ta seg en drink etter at USA røk ut av fotball-VM i natt, da Belgia slo deg 4-1. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Politiet i Sør-Aust stanset i natt en kvinne de mistenker for ruskjøring med tre barn i bilen. De fikk første meldinger om en bil som flere ganger hadde kjørt av vegen i Holmestrand. I Sande kjørte sjåføren bilen inn i en hekk før hun kom seg ut igjen på E18. Barna blir nå tatt vare på av helsevesenet. Innbyggere i Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå sprayer seg i fylket. Det kan være livsfarlig å få i seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angel Røsfeldt i Vadsø uroa.
5: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det er gjort tiltak når det har vært flere år i at man har sett at det er nyserot rundt. Skolen, barneskolen i Vadsø og på områder der hvor barna leker.
6: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne småblomstene holdt til i Vestertana i Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul Erik Aspholm, bør alarmklokkene gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
7: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som er det viktigste er å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner å skyte.
0: NRK Nyheter, Hanne.

Dette NRK Jazz. Last week, now it's been days. And I

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. At en president kan blande seg inn i sportslige avgjørelser svært problematisk for fotballen, det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner. I natt røyk vertsnasjon USA ut av VM etter 4-1-tapet mot Belgia. I kjølvattnet av kontroversen rundt den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun, som slapp karantene tross i rødt kort.
1: Nå allerede vi et var inne som veldig omdiskutert. Vi har et var som har gjort et stort inngrep i det som fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kortet her ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man president i USA.
0: Flere med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hål i CV-en for jobb i politiet, det viser ferske tal. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Så til Moskenes i Lofoten, der innbyggerne frustrerte etter at kommunen har bedt luftfartstilsynet om å bli et nasjonalt testområde for droner. Asbjørn Rasmussen bor i Sørvågen i Moskenes og sier der allerede mange droner.
2: Ut på trappa om morgenen hjemme, du bare hører oppfør høvedet. For min del kjenner jeg at stressnivået øker i kroppen, og jeg klarer ikke å styre det. Jeg klarer ikke å tenke at nei, bare slapp av, det går greit, vi må bare tåle det.
3: Nærgående droner skaper frustrasjon i Lofoten, og ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, sier at dronebruken i perioder går hardt utover dem som bor i kommunen. Ifølge Sverdrup har det gått så langt at flere innbyggere nå tar loven i egne hender.
4: Politiet kan ikke komme ut på alle dronene som kommer. Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet fram våpen for å skyte ned, for frustrasjonen blir så stor.
0: Og luftfartstilsynet opplyser at saker fremdeles under behandling. Reporter var Marie Staberg. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet, og 9 saknet etter kraftige stormer og ekstrem regn, opplyser lokale styresmakter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet råker både sentralt og sør i Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir sett i verk i redningsarbeidet. Til slutt, Oslo den byen i landet der bilisterne betaler mest i bompenger. Det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilisterne i snitt 689 kroner i måneden til nå i år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.

0: Klokka er 9. Her er NRK Nyheter. Helseministeren må sette en tidsfrist for når sykehuset må gjennomføre en abort. Det mener Anne Kjersti Befring, professor i helserett ved Universitetet i Oslo. Helseminister Jan Christian Vestre har krevd at sykehuset skal gi tilbud om inngrep så raskt som mulig. Det siste året har ventetiden økt etter at Norge fikk ny abortlov.
1: Nå får vi se hvordan dette virker, denne oppfølgingen fra helseministeren. Nå har jo sykehusene sagt at de tar dette på alvor. Og hvis den ikke virker, hvis vi fortsetter å se at kvinner som ber om abort tidlig i svangerskapen må vente flere uker, da må man ha noen klare grenser. Og da kan det være aktuelt å sette en ukes frist.
0: EFTAs overvakingsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har kjent utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene holder fram, skriver Klassekampen. Oslo er den byen i landet der bilistene betaler mest i bompenger. Det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilistene i snitt 689 kroner i måneden til nå i år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. Flere med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hull i CV-en får jobb i politiet. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer er flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Fotball-VM nå for nøkkelen til de norske fotballherrene sin suksess kan være det gode forholdet mellom spillerne. Det mener i alle fall flere av de selv. Norge fikk forlenget VM-opphold etter sigeren mot Brasil. Nå venter England i kvartfinalen lørdag kveld. Noen av de som gleder seg til en veke til i VM er Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
2: Nei, altså vi er bare så god gjeng, det er med kompisere, vi koser oss, vi har det gøy. Altså det er ikke snakk om å ha noe brakkesyke.
3: Vi har det bare gøy.
2: Altså jeg ble så glad at, altså sånn.
4: Det blir en uke til.
2: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
3: Og altså, det blir så gøy.
5: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet er Norges X-faktor i dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
6: Alfa støtter på at det spiller til trenerteam, alle. Vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også, så vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
0: Reporter her var Marianne Ytreide, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Europas tryggleik blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter i Tyrkia i dag. Blant stats- og regjeringssjefene som tek turen statsminister Jonas Gahr Støre og USAs president Donald Trump. På forhånd har NATO-sjef Mark Rutte sagt at han ønsker et sterkere Europa i et sterkere NATO, og det kan bane vei for en ny versjon av NATO.
1: Bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter, og den veien er man på vei til å klare i snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
0: Det sa korrespondent Anders Børingbo, som i Tyrkia. En ung norsk kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i Spania. Det bekrefter spansk politi til NRK. Spanske medium skriver at påkjørselen skjedde natt til i går. Utenriksdepartementet også kjent med saken og sier det klare til å bistå de pårørende. Spansk politi tek hand om saken. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet og 9 er saknet etter kraftige stormer og ekstrem regn. Det opplyser lokale styresmakter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet rammer både sentralt og sør i Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir sett i verk i redningsarbeidet. I tillegg har det gått et alvorlig jordskred i Gansu nord i Kina i natt, der 16 mennesker fremleis saknet. Det så langt ikke kjent hva som utløste jordskredet. Fotball og VM til slutt. Flere av USAs landslagsspillere avviser at de ble påvirket av ballongsaken etter de røk ut av VM etter tap mot Belgia. President Donald Trump bekreftet i går at han hadde ringt FIFA-president Gianni Infantino for å få revurdert suspensjonen til den amerikanske spissen Folarin Balogun. Han fikk spillet, men til ingen nytte. Belgia vann 4-1. Likevel mente kaptein Tim Ream etter kampen at det hadde klart å skjerme seg fra utenom sportslig støy.
2: Outside noise, we've done a good job with this group of allowing outside noise to be outside noise. You know, we were fully focused on us as a group and as a team and fully focused on the game and not really worrying about what was being said or debated in the outside world.
0: Vi hadde fullt fokus på kampen og brydde oss ikke om hva som ble snakket om utenfor bana, det fortalte Ream. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

Jazz. Du hører NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Det har vært flere eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, like ved hotellet der Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. 18 personer er skadd ifølge syrisk statlig TV. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene fant sted, og presidentkontoret bekrefter at han er uskadd. I dag faller dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre-politikeren Marie Le Pen. Utfallet kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Le Pen og partiet Nasjonal Samling er anklaget for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU gjennom såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes vil 30 år gamle Johan Bardel overta stafettpinnen. Det sier politisk journalist i Nasjon, Tone Vestheim.
1: Hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel det som mest smertefullt for Le Pen. Eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som under 2 år. Det det som det avgjørende. Da vil hun faktisk kunne rekke å stille. Typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
0: En ung norsk jente i tenårene omkom i påkjørsel i Spania, det bekrefter spansk politi. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra stedet og at spansk politi etterforsker ulykken. Påkjørselen skal ha skjedd natt til mandag. Utenriksdepartementet er også kjent med saken og sier at de er klar til å bistå de pårørende. Det har vært en markant opptrapping i luftoperasjonene mellom Ukraina og Russland, det mener Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. For bare noen dager er flere titalls sivile drept i Ukraina. Samtidig har det i natt vært omfattende ukrainske angrep mot Russland.
2: Luftkampanjen mellom de to landene den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland. Den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot.
0: Norges VM-kvartfinale mot England påvirker Robin-konserten i Oslo. Den svenske artisten skal gjeste Unity Arena på lørdag, og nå avsluttes konserten klokka 20.30 i stedet for 23. Grunnen til det er at kampstart mellom Norge og England er klokka 23 lørdag kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. 32 NATO-land samles i dag til et to dager langt toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. USA varsler store kutt i militære bidrag til alliansen og ber Europa ta mer ansvar. Utenrikskorrespondent Gro Holm sier de andre NATO-landene er spente på hva slags humør Trump dukker opp i.
1: Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på.
0: Ukrainske myndigheter hevder nå at de har angrepet Russlands såkalte skyggeflåte i natt. 8 tankskip som Russland bruker til å omgå vestlige sanksjoner ble truffet av ukrainske droner, skriver en ukrainsk offiser på Telegram. Angrepene skjedde i Azovhavet, nord for Svartehavet og øst for Krimhalvøya. Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går. Kvinnen er sikta for grov kroppsskade, opplyser politiet. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har erkjent at utslippstillatelsene er ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringen sin forklaring på hvorfor utslippet fortsetter, skriver Klassekampen. Kinas utenriksminister har ønsket å finne ut mer om forholdet mellom Norge og USA på hans rundreise i Norden, som ble avsluttet i går. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det er liten tvil om at det har vært for å få en følelse av hvor de nordiske hovedstedene ligger i forhold til USA og alliansen med USA, særlig hvis Trump nå skulle finne på å ta opp på nytt spørsmål om å overta Grønland. Der er Kina særlig interessert i hvordan det påvirker Nordens syn på alliansen.
0: Norges målvakthelt Ørjan Nyland sprang hele 6,7 kilometer i kampen mot Brasil. Offisielle tall fra FIFA viser at Nyland ikke bare står som en vegg, men at han har registrert fascinerende mange meter i hver eneste kamp han har stått. Spilleransvarlig Bredde Hangeland mener Nyland i snitt på over 6 kilometer per kamp i VM tyder på at han passer til aktive måten Norge spiller fotball på. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Kvinner som er mistenkt for bombeangrepet i Monaco førre veke er funnet død i Ukraina. Kvinnen ble skutt og drepen av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste, sammen med en annen mistenkt i saken, sier riksadvokaten i landet. De to mennene er pågripne av politiet. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen kledde seg ut som en mann og plasserte en bombe ved inngangen til en bostadblokk i Monaco, opplyste Interpol. En ukrainsk forretningsmann var blant de skadde. Og Marine Le Pen i det franske ytre høyre partiet Nasjonal Samling tapte ankesaken om misbruk av EU-midler og kan dermed ikke stille som partiets presidentkandidat neste år. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: Det er å samarbeide om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankinga de stiller til rådighet. Men også samarbeide om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer også, men særlig innenfor forsvarsindustrien så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske.
0: Hamas har ennå ikke sagt noe om hvorfor de i går villiga fra seg den politiske makten på Gazastripa. Det er første gang Hamas, som har styrt Gaza i nær 20 år, ytret et ønske om å overgi makten.
2: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Og til sist, København er kåret til verdens beste by å bo i. Det viser en analyse fra The Economist. Det er andre året på rad at den danske hovedstaden topper lista. København fikk toppskåret i vurderinger av stabiliteten, utdanningssektoren og infrastrukturen i byen. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Det fremdeles uklart om Marine Le Pen kan stille i presidentvalget i Frankrike etter at hun i dag ble dømt i ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. 2 av dem er betinget, og 1 av dem må sones med fotlenke. Hun er også dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 måneder av utestengelsen har hun allerede sonet. Noe som, ifølge franske medier, betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget i april neste år. Men det er ikke sikkert hun stiller, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir i praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så er det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år i april 2027.
0: En norsk jente i tenåra fra Arendal er omkommet etter å ha blitt påkjørt i Spania. Ifølge spanske medier skal sjåføren ha stukket av fra stedet. Jenta ble sist sett nær en nattklubb i Marbella etter å ha feiret Norges VM-seier mot Brasil. Ulykken skal ha skjedd tidlig mandagsmorgen. Dette er en dypt tragisk hendelse, sier fungerende ordfører i Arendal, Inger Brokka de Reuter.
2: Og tankene mine går til familien og vennene. Dette er utrolig trist, og det er jo dypt inntrykk på meg. Vi har mistet en av våre kjære innbyggere, og det er jo en ung innbygger, så jeg oppfordrer alle nå til å ta vare på hverandre i denne tunge tida, og samles de som har behov for det. Og kriseteamet i Arendal kommune er nå aktivert å kunne bistå familien ved behov.
0: Norges fotballforbund har tjent 320 millioner kroner av FIFA så langt i VM, og det kan bli enda høyere om Norge slår England i kvartfinalen på lørdag. I den kampen alene er en seier verdt nesten 80 millioner kroner. Skulle Norge vinne hele VM, er premiepotten på over 500 millioner kroner. Skal det skje, må landslagets suksessformel med godt samhold fortsette. Noen av dem som gleder seg til enda en uke i VM er Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
3: Nei, altså, vi er bare så god gjeng, det er med kompiser, og vi koser, så vi har det gøy. Altså, det er ikke snakk om å ha noe brakkesykkel.
4: Vi har det bare gøy.
3: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
5: Det blir en uke til.
3: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
4: Og altså, det blir så gøy.
6: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet er Norges X-faktor i dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
7: Alfa støtter på at de spillere til trenerteam, alle. Vi kjenner hverandre såpass godt, når vi har spilt såpass lenge også. Vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Grønland bør kontrolleres av USA, ikke Danmark. Det sa USAs president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Tyrkia i dag, melder Reuters. Grønland er en del av Danmark, men har selvstyre. Landet har den siste tida vært under stort press etter at Trump flere ganger truer med at USA skal overta øya. Og blant NATO-landet er det stor spenning knytt til humøret til Trump. Selv om møtet blir skildret som det viktigste i historien, skal det være kort. Toppmøtet inneholder en middag i kveld og et møte i morgen på bare 3 timer. Det blir holdt kort for å unngå konflikt, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det er fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet i møte og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som er mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det er et spenningsmoment her i Ankara.
0: Partileieren i Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem og stiller til nyvalg. Farage er under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Farage mener skyldningene ikke stemmer og at granskingen er et politisk verktøy. Nå sier han at velgerne må bestemme om han har gjort noe gale, og at han er uskyldig om de røyster han fram igjen. Og partiet Venstre tar til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det er en dårlig idé, og sier at reguleringene er der av en grunn.
2: Det er jo av hensyn til barn og unge. Det er av hensyn til å bekjempe rusproblemer. Og det er for å opprettholde ro og orden. Så selv om det er veldig god VM-stemning nå, og det er lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som er voksne i rommet og sørger for at vi har fornuftige reguleringer av åpnings- og skjenketidspunkt.
0: Og til sist orienteringsløper Kasper Fosser fossa inn til VM-gull på sprinten i orientering i dag. Det er hans 5. individuelle VM-gull så langt i karrieren. Under dagens løp var Fosser 13 sekunder i mål før franskmannen Guillaume Verhove, som tok andreplass. Beste nordmann etter Fosser var Lukas Liland, som løp inn til en 24. plass. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette NRK Jazz.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Kombinert er ikke på planen for neste vinter-OL. Det har styret i den internasjonale olympiske komité IOC nå vedtatt. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i greina. Det er trist at idretten kan forsvinne, sier Andrea Skoglund, som tok gullmedalje i årets OL.
1: Ja, det er jo veldig vanskelig å si, men det er jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn er det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på NATOs årlige toppmøte i hovedstaden i Tyrkia, Ankara. I Ankara møter han mellom annet USA sin president Donald Trump og NATO sine øvrige stats- og regjeringssjefer. For møtet sier Støre at det har vært et år med utvikling der Europa skal ta mer ansvar for sikkerhet på kontinentet.
2: Dette møtet bør kunne markere at det skjer. Det investeres betydelig mer i vårt kollektive forsvar fra europeiske land. Europa har gått fra i 2014 å være på rundt 15% av forsvarsutgiftene til nå å være over 40. Vi har jo i vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet i Stortinget to ganger for forsvarsplanen, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av det, og noe av det som jeg tror er det mest betydningsfulle vi har hatt i norsk politikk og i Storting på mange år, at vi har den brede enigheten som også blir lagt merke til, og er et sterkt signal fra Norge.
0: Norge støtter minerydding i Ukraina med opp til 400 millioner kroner, det opplyser Utenriksdepartementet. Minerydninger skal bidra til å verne sivile, gjøre jordbruksområdet trygge igjen og bidra til gjenoppbygging av landet, skriver regjeringen. Pengene er en del av de 274 milliardene i Nansen-programmet, som er et norsk støtteprogram for sivil og militær hjelp. Og til sist, Prince Harry har tapt søksmålet om personvern mot Associated Newspaper. Det har den britiske High Courten avgjort. Associated Newspapers gir ut flere store britiske medium, inkludert tabloidavisa Daily Mail. Prinsen og en rekke andre britiske kjendiser har skulder avisa for å hacke seg inn på telefonene deres, avlytte lydmeldinger og ført mennesker bak lyset i jakta på avsløringer om privatlivet deres. Dommeren mener at saksøkerne ikke har klart å bevise påstandene om at informasjonsinnhentinga var ulovlig. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Grønland er ikke til salgs, sier statsminister i Danmark Mette Frederiksen. President Donald Trump gjentar at USA bør styre øya. NATO-landene er samlet til toppmøte i Tyrkia. Trump gjentok kritikken sin mot Danmark da han tidligere møtte pressa sammen med Tyrkia sin president.
1: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. The ships is, it's not going to happen. It was Greenland that, in my, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark.
0: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskip på gjennomfart i Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet er det tredje som rammer skipstrafikken i området i dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer. De har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. VM nå. Messi har bommet på straffespark, mens Egypt har skåret, og med det ligger Egypt altså oppe 1-0 til pause. Yasser Ibrahim skåret det eneste målet i kampen.
2: Nå kommer Egypt med et kort hjørnespark og feier ballen innover i Argentins 16 meter, og så ligger den i mål! Så ligger den i mål! En heading, og det er Yasser som løper ned og jubler med fansen!
0: Det sa kommentator Olav Tråen. Resten av kampen følger du på NRK Sport. Uno X-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen i Tour de France. 30-åringen var i et større brått på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret med det ledertrøya. Mange har vært med på å bygge opp dette laget, sier Uno X-sjef Tor Hushovd.
3: Torstein var liksom, og Jonas Abrahamsen var de første inn i laget og var med fra dag 1. Og så er det de to som har hatt suksess i Tour de France. Så det viser bare at det er mulig. Begynn i det små, gjør en grundig jobb, gjør det skikkelig. Da kan en stå her og faktisk lede Tour de France.
0: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen er kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom deg. Du finner flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i den omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: luftambulanse etter en trafikkulykke på E6 i Seli i Gudbrandsdalen. Tilstanden til begge to kritisk, ifølge politiet, og vegen i området stengt, opplyser vegtrafikksentralen. Tre biler var involvert i ulykka, og det vil etter hvert bli sett opp omkjøring i området. Så til åttendedelsfinalen mellom Argentina og Egypt. Argentina ligger akkurat nå oppe 3-2, og kampen skal straks bli blåst av dommeren, men her har minuttene blitt strekt ut via det. De tre målene fra Argentina kom i 79., 84. og 92. minutt. Egypt skåret sine første mål før dette, og kampen held fremleis på. Om du skrur over på NRK Sport, kan du følge de siste sekundene av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette norsktimen på NRK Jazz.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 21. Marine Le Pen skal stille til det franske presidentvalget i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen er leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av årene skal hun sone med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det er uaktuelt å da føre valgkamp, men hun skal altså prøve likevel. Le Pen er dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Politi og ambulanse har rykt ut til Sinsen terrasse i Oslo etter en melding om slagsmål med kniv, det opplyser politiet. De tror ikke det er noen alvorlig skadde, fordi en av de skadde prøvde å rømme fra dem, forteller operasjonsleder Øyvind Hammervold.
1: Det vi jobber på nå er at vi prøver å få kontroll på alle de involverte partene. Vi har kontroll på noen av de, men vi er ikke sikre på om vi har kontroll på alle per nå.
0: Russiske atleter får delta i vinter-OL i 2030 under nøytralt flagg. Det har den internasjonale olympiske komité IOC bestemt i dag. Russland har vært suspendert for å delta siden oktober i 2023. Dette er som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Norges idrettsforbund er uenige i avgjørelsen, og president Zainab Al-Samarai skriver at de tar det til etterretning og må anerkjenne at deres syn er i mindretall i internasjonal idrett. Argentina er videre til kvartfinale i fotball-VM etter en enorm snuoperasjon. Stillingen ble til slutt 3-2. Målet kom fra Romero, Messi og Fernandes. Mo Salah og kompani må altså reise hjem. Senere i kveld får vi vite hvem Argentina møter. Schweiz og Colombia er klare til kamp klokka 22. Kampen ser du på NRK 1. Og flyselskapet Norse setter opp nok et fly fra Oslo til VM. Både Norse og SAS har allerede satt opp ekstraavganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre i VM. Samtidig kjemper folk om billetter til den historiske kampen, mens Espen Nystad måtte prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort en billett.
2: Hei!
3: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Så jeg tenker at dere får de billettene.
2: Hæ? Er det ekte?
3: Ja, ja, det er ekte.
2: Tuller du med meg?
3: Nei! Det er ekte.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. USA sin president Donald Trump gjentok i ettermiddag trusselen mot Grønland. NATO sine medlemsland er samlet til toppmøte i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Møtet var allerede preget av intern splitting i alliansen og usikkerhet rundt USA sin lojalitet til NATO. Flere europeiske ledere har kommentert Trumps trussel, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlige lenger, og mange trekker på skuldrene. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
0: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskipet på gjennomfart i Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet ble det tredje som rammet skipstrafikken i området i dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer, og de har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. Partilederen i Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem. Dette fører igjen til at det blir utlyst nyvalg i valgkretsen han representerer. Farage er under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Om Farage vinner plassen på nytt, viser han at han har støtte blant folk, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han sier jo at dette valget er et, altså hvis han vinner det, så er det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom er velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette i dag og mener at dette er et desperat stunt fra det som da er Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
0: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen er kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom dem. En mann i slutten av tenåret er fratatt førerkortet etter å ha blitt målt til 165 km i timen i en 80-sone i Ogna i Rogaland, men dette kan endre seg etter at politiet har sjekket en video av kjøringen. Patruljen turhastigheten var opp mot 200 km. Så er kampen mellom Schweiz og Colombia i gang. Det er altså åttendedelsfinale. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: NRK Nyheter klokka 23. Marine Le Pen stiller til det franske presidentvalget i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av åra skal hun skal sone blir med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det da er uaktuelt å føre valgkamp, men skal altså prøve likevel. Le Pen dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Her hjemme brenner det på Tangenodden camping i Stange kommune i Innlandet. Det er snakk om full fyr i 2 campingvogner, opplyser politiet. Brannen har spredt seg, men brannvesenet har kontroll. Det skal ikke være noen personer som skadde, så vidt politiet vet. Kombinert ikke på plan for neste vinter-OL. Det vedtok styret i den internasjonale olympiske komité, IOC. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i greina. Det trist at idretten kan forsvinne, sier Andreas Skoglund, som tok gullmedalje i årets OL.
1: Ja, det jo veldig vanskelig å si, men det jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: IOC bestemte også at russiske utøvere får delta i OL under nøytralt flagg i 2030. Flyselskapet Norse setter opp nok et fly til VM fra Oslo. Både Norse og SAS har allerede sett opp ekstraavganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre i VM. Samtidig kjemper folk nå og byr store summer for billetter til den historiske kampen. Espen Nystad måtte derimot prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort billetterne til Ine Bjorheim Berge sin familie.
2: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Ja. Så jeg tenker at dere får de billetterne.
3: Hæ? Er det ekte?
2: Ja, ja, det er ekte.
3: Tuller du med meg?
2: Nei. Det er ekte.
0: 0-0 står det på skjermen i kampen mellom Schweiz og Colombia. Landa kjemper for å ta seg videre til en kvartfinale i VM, der Argentina venter på deg. Andre omgang ser du på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsen.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran i kveld, opplyste den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM, på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld er ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det er hørt eksplosjoner nær øya Keshm og havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør i landet. I Sirik har 6 prosjektiler truffet et havneanlegg ifølge de iranske mediene, det melder NTB. Minst 7 mennesker, inkludert 1 barn, er drept i en rekke angrep i Gaza tirsdag, melder lokale helsemyndigheter. Det israelske militæret sier at alle angrepene var rettet mot Hamas-militante. I Frankrike har ytre høyres Marine Le Pen fra partiet Nasjonal Samling stiller til presidentvalg i neste år. Det bekrefter hun i et TV-intervju med TV-kanalene TF1 i kveld. I dag tapte hun ankesaken i retten, men dommen ble redusert til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke for å ha misbrukt offentlige EU-midler.
1: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique.
0: Hun mener det ville vært et stort demokratisk problem hvis retten hadde nektet henne muligheten til å stille til valg, så i kveld sa Marine Le Pen at hun er kandidat til valget.
1: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Her hjemme vil politiet forby kjøp og salg av antikke våpen. I påvente av en lovendring vil enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan ha et midlertidig salgsforbud.
2: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
3: Hvorfor det?
2: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: En mann i 30-årene omkom i en trafikkulykke på E6 i Sel i kveld, melder Innlandet politidistriktet. De pårørende er varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran i kveld, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld er ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det er hørt eksplosjoner nær øya Keshem i havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør i landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg, ifølge iranske medier, melder NTB. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for russiske missilangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitalij Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst to branner i to bydeler. Det er så langt ikke meldt om personskade eller materielle skader. I skjærgården har bøtesatsene for råkjøring og manglende vest på sjøen økt kraftig, men promillegrensa står fortsatt uendret på 0,8. En voksen mann kan drikke og likevel kjøre en stor båt i plan. Det synes politibåtfører Kristian Alsaker i Agder politidistrikt er betenkelig.
1: Det vi opplever er at det er veldig mange som ligger tett opp under 0,8, og at det er veldig lite som skal til før de faktisk er over grensa. Du får jo svekket dømmekraft, reaksjonsmønstret ditt blir dårligere, så det er jo generelt sett mye farligere å kjøre båt med promille.
2: De fleste ulykker på sjøen skjer med promille i blodet. Nesten halvparten av alle drepte i båt de siste 10 årene var påvirket av alkohol. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet nå ha promillegrensa ned til samme nivå som på veien.
3: Dagens trafikkbilder, man kan kalle det på sjøen, det er jo mer fart, og det er større båter, og det er mye aktivitet. Så vår oppfordring er jo, og helt klare, tydelige anbefaling, er jo at den skal være edru når den kjører båt.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, og reporter var Erik Vig Andersen. Åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia i fotball-VM forble uavgjort 0-0 i 120 minutter, og i straffesparkkonkurransen bommet Colombia en gang mer enn Sveits, som kunne avgjøre i siste spark i straffesparkene.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Sveits skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang, den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Kanada, og Vargas sender Sveits videre i Vancouver!
0: Sa Christian Nilsen, NRK Nyheter, Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer er utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst branner og at to personer er såret, en er sendt til sykehus. I Bamble i Telemark har en mann falt mellom 4 og 7 meter ned en skrent i ulendt terreng. Situasjonen framstår alvorlig, melder operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Luftambulanse er på stedet. Det brant i en bygård i Fuktsgate i Oslo i natt. Brannen startet i en elsparkesykkel innendørs. Nødetatene har